پائی اپنا ہے کی تہاری تو نہ پار پائی اپنا ہے کاغذ بھی پسب ہے کر کے کاغذ بھی پسب ہے کر کے ارساک سمندر کی مت کہہ ہوں ارساک سمندر

آپ جی شیو اتنے کہ میں جج کن کیرتن کردیا بانی پڑھ جاں آپ جی انند سیوکن کو کھلا ہی آؤ گیا آپ جی اپنے داس جان کھما کرو گے آئی ہم سنگت ولوں پوجیہ استھان ولو بینت مایا شوت پیٹ حاضر پاتشاہ جی نے آخر مایا شوق جانے بھرپور کرنے سبت خالص کاج کن پولن چکن دکھا فتح